0: 你爸叫什么呀？要不我广播给你找找吧。谢谢啊，我爸姓叶，一平安。
1: 各单位注意，有位姓叶的老人在六号站台摔倒了。
0: 我爸，几号站台？六号，来，小伙子，这边啊。
2: 警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务室，警务